0: mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ́ àsìkò ọjọ́ ajé tòní òní tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlá oṣù keje ọdún 2026 mo ṣèdè ètò tòní pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run àti pẹ̀lú àtìlẹyìn àwọn aláṣẹ ilé iṣẹ́ yìí.
1: Àrẹ̀mú ti dòde lójú ọjà Àrẹ̀mú ti dòde ojú ọjà lẹ́tọ̀ tó kóríyá.
0: Mo mọ̀ wípé ẹ jíire láàárọ̀ yìí.
1: Ọ̀nà àgọ́lé.
0: Ìtọ́sẹ́ mọ́ tẹ́ mọ́ jíire lọ́pọ̀ ẹ mọ́ tọ́sàfèmọ̀jò tó jíire nísàárẹ̀ kí ló ṣe yín tẹ̀yìn jí tẹ̀yìn síre ojúmọ́ re ló mọ́ gbogbo wa gbogbo mùtúmù wa.
2: Àrẹ̀mú Adébíyì mọ̀ ń gbọ́.
0: Ìtọ́sẹ́ mọ́ tó jíire lọ́pọ̀ ẹ mọ́.
2: Ẹni
0: àtẹ. Ìtọ́sàfèmọ̀jò tó jíire nísàárẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn jí tẹ̀yìn síre ẹ jíire pírí lológo jí ọkùnrin yìí bẹ́yẹ lórí ìtẹ́ ẹ jíire gbogbo mùtúmù wa.
2: Kátàjà kárajà Àrẹ̀mú gbé wá sábẹ́.
0: Once a soldier is a soldier forever.
2: Gàgà bá ń ti dóde.
1: Oṣù pẹ̀dé Àrẹ̀mú ti dóde.
2: Àrẹ̀mú ọlọ́run àrò máa gbé wá sábẹ́fẹ́.
1: Àrẹ̀mú ti dóde.
2: Ojú ọjà.
1: Lójú ọjà.
2: Lórúkọ.
0: Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò lójú ọjà.
1: Ojú ọjà lẹ́tọ̀ tó kórí afẹ́fẹ́. Ẹ sọ fún
0: mi. Pẹ̀lú dẹndẹ́bù la sọ̀rọ̀.
2: Sọ fún gbogbo.
1: Bẹ́ni tó mẹ́tò àsìkò tún ti dóde.
0: Presenter to best keskebe je Oluaye Tibanti peace ambassador fun gbogbo Yoruba kaavata.
1: Jagaban ti dode.
2: Jagaban ti dode.
0: O ko temi o pada Àrẹ̀mú Musa Adébíyì ni mo nje.